suhamu suaraning pradangga. Nganyut-nganyut binarung oceh ing kukila engkang samyam incok ing waringin.